Meja won radio bi esi. Any Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehumutu nanka Yesu. E den ti na wosa woda wo yamane ebre. David say, "Boy ya ho hiem bua fo say ye fra no an wo gye nso." Enu ti bra Peter tins ha tro no. Enu okor ni onyane no no so damfo. Eti ye wo enti hunhu ana. Na mo dire say Yesu betra won say, "Fa kodu ono fa ha, pia si ha, na yi we, na ye say, yi we kun suru." Na so Yesu sori ye no say, "Epo aso che ye din." O wo to me ya.